0: Valda, că e dăș, să putem tamlin prinde o zlaună electrică, păi n-ai veci electrică.
1: Morani Radio Ena.
2: I've seen the sun go down over the seven seas.